tuon lakodo. Koveesun nami. Koveesut siang neak poti. Saimani kaklo tildo. Koveesun nau tildogo. Ik kau malabon. Makkuk tokotibo. Inutu loa katang mata. Ik kau maniak pogotlo. Gutiu. Ing neani. Ing mini. Tuni lauma. Inutia kobluta. Kuvia sung nauti lugu.